0: so wo ne so ro e du wampa ma me me ene ne da nyame asema bunch yes nyame onkonkon busa no obekyo de senye yesu a bonsam na mo obi ahwease oba se obewi adwan 1010 wo wifo ma isu obewi anu akum no asai na papa jesus christ de oba se obenya nkwano anya ne mro so menu a wutie me onyame asema ba wo nchen sai na wo fa asem no bebia wo bia ye prefie ho pra bi ye hu adwa ye ho rubi ye yi sika yi bi obia oso ne wo de ye kwa yi eko bi ye kwa nsra nsra bi senye bibi bia bibi ye bia fa ho hwem na yesu ami ate ase ese ye ye store no eno ne ye de ye public toilet eno ne ye de ye streets eno ne ye de ye lights eno ne ye de ye niamma bebre enti wo store wa wo ton wade no usi tria ticket tria ticket na wa menya asem kania yesu yete lampo oh na we adwane na we adwane yesu se eto tua eye kristo ni wasede nyame no mu anka ho won hye yeden won asem a aba nyame agya oba ene onkunkun dim amen yo baby a obi aderade ase ne ka che nyame onkunkun se na sama ba me nche erade me fa usika dida dia ye tight o dia ye ticket ya se metwa wo madwuma me ye ho dia ye light bill ne water bill me ye fie ru abanti ma jeje na me die me ma obi hu me pepa fie nti me na mabedi ade nti wc ni say ya ye tuetu ye contribute me die me ntua bi me ye fie ru ka chi onyame no kwafo se wonfa nche me enna asema abai ka chi onyame onkonkon ena no father ade bi a wo ye ehu same wanka so na ye father wo St. Trans Anglican International wo se Monica books no eye sai watua studies no watua bibia eso otua bie fi se nkwala na wo mutua no me ba ne nche wo mo leadership example leadership example ose petro monko to dra na sika mu be yie no adwene na mu be yi ebe yie no mo hwe nanum na sika wo ho e hye nanum na mu di akotua ka chi onyame no kwafo se urade mi so fa cheme ye bo afodi amemmo tight mi ntua mezu me pese yesu wose wo mamu wo nsira chen wo gye wan edi ka ma bibi no anhye wose momo ambo ama hote for ma me wona na ma for boss ni me wa pam amen di obegye so bet nsira ne de wo nsa nka bi usika no da ko na ma wo kwa na am brebesa ko shia wo ni agye sika no wo de beto nuro wo de be he yare e wo to atade a na ayo no wan hwe so na sami wo bon se ate no atade muno sɛ sika so di tu nyame ayuem sɛ sika ɛsɛ sɛ sika no na sentence ye de boaboa a christopher di aboaboa ye de hwɛ nkɔla bi school ye de hwɛ nkɔla bi nursing ye de hwɛ nkɔla bi ss ye de hwɛ nkɔla bi na wo de wudie nim jo pɛso bi nyama ye ma obi nkɔla bi ya kɔ evangelism ɔmo ma me ni ɔm papa ni ɔ bɛsɛ di ɔmo si boa akua ne service
1: Uni wan. Eh sorry.
0: Kachi onyame onkonkon. Fe de radia se pa. Se ne asema abei midie wo mu. Erade mama dwen foforo. Emra yesi busumi du da edi kan. Ena St. Thomas Anglican Church. Asema enti se edi abra. Kachi onyame no kwafo. Afe de radia se. Radia da wase. So asema ba. E bom paye wo Yesu Kristo di mu de tie fo sho wo nsa se de tie asem ne fa ye bia urade chichirere ne sheden kane na ne ni mu a urade se de papa Acts chapter 17 verse 30 ana 30 17 wo se kane na ne ni mu no na afi a ebe hu ne de yes na wo ne ni mu no e bebu won kakra bi na wo ne ni mu no e bebu won

Weni nyuma kwa da me bo ye chidom de nindi anope Bra bra bra si si ope se osu ya sene Anope bi ye timi betina Na ya no dende suma santimani gana maya

0: se wonyina pinti Zoo Life Agombia capsules yen konkwa tryen I was 0244946525 and 0277454288 Agombia one mama feel
1: Ahobrasia ne kasade na manyofo di petumi. Wonya wi ana ato ne ahomaso. Omeka kire se odo ma no. Oma ne da wona koma so. Wadwo ho bisa se, adenti na Ghana school bia ne onma yema omofra. Ne mo abrutwe no de omako home school. Ya yare se bia ne onma opɛ. Onyare abrutwe e na okopɛ ayarehwɛ. Se amonyokuo no timi ye manifesto a. Ade na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina. Ye opetumi ade sika na eto. Ye okoto abase ya ama ne sika a. Wonto edwa na ye di. Ana oman e na ye chichire. Midin di coffee boy. Shamon Kwantanaso Opimso Radio 104.7 Ajuada kusi fiada no miensa kusi nonsia na yenjunju en sima dimpuntio bebre kumasiman asantiman eni gana man Opimso Radio yesum yesum asantiman
2: te fuma da roma ane yebesan de ofe tosumienu no abram sisi ya yenko aye de ahade he edura no pase ya doma nkoma sema mani nsem panin nsem ebe ne abebu ne nkyrase yenko a ene itime de mamo yenye ni stationer fofuru nyina agbunso de atoa na otie sanse ye de ne pa ene bro man no enu nti menche hu inkrai me de ukọ kitima heba center na ti ni kitima eye pada nwanwaso bi ene wode aba na ukọ na ukọ yimu je muhwehwemu ne yakase wanya yare bi anase bacteria bi ha wana virus bi abọ ramu je ne mu a emedia reho gidigidi emesu anchwa jaadwe na mfa wonko asamado tumirika ne ukọ kitima heba center ne ukọ pe pada nwanwaso ni bi na yenye na yembo ema ye hunto yen ane misro ti ni kitima heba center wo maso ye honko a ena abenya pada nwanwaso woni bi efiri enya de se woton bi obebia obi ka kero se woton bi ama wahweni wanhwe ya no de asorokwa e dan wa chinchina anu nti misra wo se okoy mujem hwehwemu ne ka se wanya STI eye namu yare ana se UTI eye junsomu yare ka hotumirikai na wankasa kokopem eye kitima pada bubo ema wo ento ebia ne se chlamydia na tini ye chlamydia no he yate ase ye se se wo ba wo fa ye funu na bia wo sa ya de bia wanhwe ya kwada ne mra wo ye no na se bi buru se bi so wodum ne ni ja no mekyere se sebe no bia wo frɛ ne ni anu nti ka hokopɛ kitima pada ne bi na bubo ema wo ento yi pa ana se diabetes na jeje wo say type 1 type 2 type 3 say mpo wakra kasa na wo ho pane wo dru pa wo bobo ama ne ma firu mu eye kitima powder ane kitima powder ebebo wo yi pa yes wo nya hepatitis eye brebu mu yare wo nipa dua na kwa ne nyana de hia wo pa eye brebu mu yade ai bo brebu ne hia ne nsusu yes yade abedo kro no yare adon no mesra wo da tumirika kan ho ma wani mre hwe ene wo ha obi a ama wo so enu nti mesra wo tin ye de me ne wo ka ho asem na maka akere wo eye kitima powder kitima powder kan hoy tumirika kope bi na ebobo na obrebuo no ensore nyina hona na hoden emra wanche ya na de wakonse de gonorrhea na yejeje wo bema he drubun se nansa bi na na wotwe wo yeso kwodwo so pe na niema fpp ba bi na ba na fe wanche ye kura no a obehwe na sebe wa mo ase no na ache niema afi wo be wai no na e wa wai niema afri ho misra nya de ebobo wo oba susu gonorrhea na yete wanche ye bese wo ye funu die anhwe ya na sebe ebuwra wo die no mu a ba bia kotomu pe na ase no tumirika ni nyina enko pe kitima powder ne yemobɔ ema ye ho ento ye na tie ne ye unya kitima powder no baabia eje ebua kwa sepase gawo eho ena obe hu ye ebua kwa sepase gawo eho na abe hu ye free number na ne doctor chichin komo number ne 0246914717 0246914717